gonan gyal ndar rakhi atak la moto jis zarra ba khachata la kon atak la moto tan ke ten de malam ri di da den lenga ke patu tan de data bian bodin gaga shile ri ta ju ya bodin ki ki shile ri jaku ya bodin gaga shile ri tero rombo shike kat ta nga atak ma ung ke hiwa ma da te nga ashi ke malam tsa sabu sad cha ri ki ke pa ma atak ti ke bon chung jir ke ta la chung ngor ma tong da atak la mo ra ni ke ten de ke malam shi bi ke da atak la mo ke som ba da ko la

0: dana deshe chi sabiwe dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchen je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.